0: atsibūdę, bet jau įsisukę į reikalus. Ir mes būtent ir norime patikrinti, ar iš tikrųjų taip, ar iš tikrųjų yra žmonių, kurie yra jau šį sekmadienio rytą atsikėlę ir išdrįstų pasisveikinti su mumis nuo pat ankstyvo ryto.
1: Paskambinkite 18.23 ir papasakokite, kaip prasidėjo jūsų rytas ir kodėl taip anksti nubudote. Matau, kad norinčių pasišnekėti yra.
0: Jau žino, primenam 1823, bet manau, mūsų ištikimieji klausytojai mintinai žino mūsų studijos telefono numerį. Paskambinkit, pasilabinkim, papasakosit, ką esat suplanavę, kokiom nuotaikom pakilot ir šiaip pasidalinsime nuotaikom ir įspūdžiais.
1: Taip, laukiame jūsų skambučių, gal į žvejybą važiuojate, gal į darbą važiuojate, gal pagaliau iš darbo keliaujate. Pažiūrim.
0: Yra ir tokių aiškų situacijų.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Alio, alio.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Rimas.
1: Kur važiuojat?
3: Dirbam.
1: Dirbam.
3: Javapjūti. Taip.
0: Supratom, Rimai.
1: Rimti reikalai.
0: Tik nesvarbu, kad sekmadienis darbai nelaukia, kaip suprantam, tai linkim, kad darbai nusidirbtų kuo greičiau.
1: Sėkmės.
3: Ačiū.
0: Geros dienos. Iki. Dar kažkam pamėginkim atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Kestas.
0: Kestai, pasakokit, ar šiandien meškerę čiumpat, ar dar tingiai vartotės lovoje, ar kiti planai?
3: Planas į darbą, taipogi.
0: O, klausykit, jum kiek valandų, kokie darbai, kokias rytis?
3: Jeva pjūtė.
0: Dar vienas ūkininkas, galima jūs tai pavadinti, ar ne?
3: O, jas rytis dirbantis asmo.
0: Supratom, gerai, lengvų darbų linkime ir jums. Na, ar pagausim nors vieną žmogų, kuris savo norų kėlėsi, o ne į darbus šį rytą?
1: Bandom. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas skambina?
3: Kestas skambina.
1: Kestai, kodėl jūs toks ankstyvas?
3: Ankstyvas todėl, kad ligoninė esu.
1: O.
0: Bet gal šiandien klausykit paskutinę dieną šito įstaigoje?
3: Ne, pirmą savaitę.
0: Pirmas?
3: Klubas pakeistas.
0: O, tik klausykit, tai jūs dar porą savaičių pagulit, ar kiek ten pagulėsit, po to į reabilitaciją ir keli mėnesiai vėl šoksit? Kaip jaunas bėris.
3: Dabar reabilitacijai reabilituojamės ir po to šoksime.
0: Nu va, tai
1: linkim sėkmės ir sveikatos.
0: Kuo greitesnio gyjimo, ačiū, kad paskambinote, na dar kažką pačiūkim greituoju būdu, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Pirmoji dama šį rytą, kuo vardu?
4: Vilija.
0: Vilija, iš kur?
4: Iš Alytaus rajono.
0: Nu nesakykit, kad ir jūs į darbus atsikėlus.
4: Ne, o jie, aš atostogos, taip kad kėliausi savo norų.
0: Pagaliau radom žmogų, labai
1: bet
0: džiaugiamės.
1: Bet irgi, vat, Vilija, atostogos ir taip anksti nubudote. Kas čia dabar?
4: Nu, užtat, kad žinokit, kad nereikia į darbą, tai da atsikeli ir anksčiau.
0: Pasidžiaugti tą laisvą dienelę.
1: Ilgesnė matosti.
4: Į darbą pusę šešių keliuosiu, o čia dabar nereikia, varčiausi, lipu.
0: Gerai, lipkit. Svarbiausia, kad įsijungėt radijo imtuvą, įsijungėt radijo stotį lietus. Džiaugiamės, kad esate kartu. Ačiū labai už skambutį, ačiū visiems. Linkime ir toliau leisti sekmadienio rytmetį kartu.
5: Gero ryto, čia lietus.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: 7:29 minutės, labą rytą dar kartelį visiems, mėlyjei, ruoškite savo telefono aparatus, netrukus kviesime jūs pakalbėti apie orus, bet visų pirma informacija iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Vilniuje sušils iki 23, Kaune bus 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Skamba visai neblogai, o kaip yra ten, kur esate jūs ir kaip yra iš tikrųjų šią akimirką? Ta labai norime sužinoti ir kviečiame paskambinti mums numeriu 1823.
2: Iš kur jūs bebūtumėt, mėlyjei, iš miestų, miestelių, skambinkite mums labai smalsu ir labai norisi susidėlioti Lietuvos orų žemėlapį.
1: Taip, manau, kad tikrai kažkam dar ir pagelbėsit, galbūt kažkas judės į tą pusę ir nuspręs, ar verta važiuoti tiesiog su šortais ir marškinėliais, o gal reikėtų net ir kokią lėmenę užsidėti. Na, nes pažiūrėsim.
2: Sveiki. Alo.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
3: Žydrūnas.
2: Iš kur Žydrūnai?
3: Iš Radviliškio rajono.
2: Ir kokiegi orai ten pas jūs?
3: Nu, pas mums rodo 15, giedra, saulėta, gražu.
2: 3 laipsniais geriau negu pas mus 12, giedra, saulėta ir gražu.
3: Pas mus 15.
1: Laukiam, kol ir pas mus sušils ir prisivysim jūs, tai džiaukitės, kol pas jūs taip šilta. Ačiū už skambutį, gero ryto. Gerai, pamėginkim dar kažkam atsiliepti, sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Petras, Biržų rajono pakraštys, palei Latviją.
1: Petrai, be jūsų nei viena prognozė nepraeina. Sakykit, kaip ten į šiaurį?
4: Praeitą savaitę nekalbėjau su jum tikrai.
1: Nu tai va, pailsėjom, atsigavom, o dabar iš naujo.
4: A, viskas aišku. Žinokit, rytų buvo tik 10.
1: 10?
4: O dabar 15 ir saulutė žemrydiniai.
1: Klausykit, o kaip pas jūs taip gaunas, kad iš pradžių šalto, taip greit sušyla?
2: Kokia ten paslaptis?
4: Klausykit, šiaurės ašigalis Lietuvos.
1: Nu praktiškai, ten pas jūs įdomus, įdomiai orai dėliojasi, bet džiaugiamės.
4: Taip, tikrai žinokit.
2: Mes tikim.
4: Šiaurydis aš Lietuvos.
1: Džiaugiamės labiausiai, kad šyla pas jūs ir linkim, kad...
4: Jo, ir švarkė šyla.
1: Nu va, smagiausia. Ačiū už skambutį, gero ryto, dar kažkam pamėginkim atsiliepti.
2: Alo, sveiki.
5: Alo, sveiki. Labą rytą.
2: Labą, kas paskambino?
5: Rimas dar kartą.
2: Iš kur?
5: Josvainiai.
2: Aha, ir kokia ten situacija su orais?
5: 12.
2: 12.
5: Saulė šviečia, gražus oras, 12 šilumos.
2: Lygiai taip, kaip ir pas mus.
1: Taip, gera girdėti, iš tikrųjų, kad po truputėlį sekmadienį šyla. Ačiū jums irgi už skambutį, ačiū visiems, kurie skambinote. Dar tikrai ne kartą jūs pakviesime dalyvauti mūsų laidoje. O dabar kviečiame ir toliau likti kartu su Lietumi.
0: Vasara su Lietumi.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:45, mėlyjei, tikiuosi esate pasiruošę, turite telefonus rankose ir jau beveik skambinate mums į studiją, nes mums visai netrukus labai prireiks jūsų pagalbos.
2: Mindaugas yra paruošęs 2 dainų ištrukas, jums reikės pasirinkti tą, kuri šį sekmadienį jums atrodo gražiau, skamba geriau ir norite, kad nuskambėti tu lietaus eteryje. Ta daina, kuri surinks daugiausiai jūsų palaikymo ir nuskambės lietuje.
1: Gerai, pažiūrėkime, iš ko renkamės šį rytą. Iš karto galiu pasakyti, kad šį kartą bus 2 duetų dainos. Pradėkime nuo pirmosios.

0: Ir tai Aistė bei Rokas Jan ir jų kūrinys Šauksiu tavo vardą. Štai tokie du kūriniai šį rytą, mėlėjai, 1823 mūsų studijos telefono numeris. Skambinkite jau dabar ir atiduokite balsą už labiau patikusį kūrinį. Tuoj pat ir sužinosime, kas nuskambės Lietuje.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva, iš kur esat?
2: Iš Pajūrio.
1: Kuriai dainai atitenka jūsų balsas?
2: Antrai,
1: šauksiu tavo vardą. Gerai, Aistė ir Rokas Jan gauna pirmąjį balsą.
0: Veržiasi į priekį, gali būti, kad ten jie ir išliks, tuoj pat ir sužinosime, atsiliepkime dar kažkam. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Virginija.
0: Už Saulę?
1: Lyginat rezultatą, įnešate intrigą, to mes ir norėjome. Ačiū Jums labai, pažiūrėkite.
0: Absoliučiai, nuo to tik įdomiau. O dabar lemiamas sprendimas krenta štai ant šitų pečių.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Jolanta, iš Šiaulių.
1: Ką girdės visa Lietuva?
3: Aš už pirmą dainą.
1: Pirmą dainą, Saulė.
0: Už delfinus
1: kad
0: ir Edilį.
1: Saulės šiandien netrūktų.
0: O taip, ir ypač pajūrė. Ačiū Jums labai ir visus kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Čia Lietuvos.

0: News. Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Bulgarijoje sprogo dronas, šalies gynybos ministerija teigia, jog bepilotis yra toks, kurį plačiai naudoja Ukrainos kariuomenė. Ministerija taip pat pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad dronas į Bulgariją nukreiptas tyčia. Visgi Bulgarijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Ukrainos ambasadorių į susitikimą aiškinti situacijos. Kyivas pareiškė, jog glaudžiai bendradarbiau su Bulgarija aiškinantis incidento aplinkybės. Įtariama, jog ukrainiečių dronai galimai ir dėl Rusijos daromo poveikio elektroninio ryšio priemonėmis yra nuklydę ir anksčiau ir į Lenkiją, Baltijos šalis bei Suomiją. Lietuvoje Seimo nariai skeptiškai vertina galimybės reglamentuoti Seimo narių ar prezidento atostogas. Tai rodo BNS žurnalistų atlikta Seimo frakcijų narių apklausa. Politikai komentuoja, jog neketina gražinti klausimo į darbotvarkę, nors kai kurie sutinka, jog šia tema dar reikėtų diskusijų. Klausimai dėl politikų atostogų vėl iškilo, kuomet prezidentas Gitanas Nausėda savaitį laiko išvyko į Portugaliją ir dirba nuotoliu. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius komentuoja, jog taip pat nesiruošia kelti atostogų klausimo. Esą tai Seimo narių darbas. Įstatymai nenumato formalių atostogų Seimo nariams ar prezidentui, tačiau vyriausybės nariai atostogas pagal įstatymą turi. Vilniuje šiandien bus minimos 6-osios masinių Baltarusijos protestų ir suklastotų prezidento rinkimų metinės. 2020 rugpjūtį Baltarusijoje kilo beprecedenčiai protestai prieš suklastotus rinkimus ir Lukašenkos režimą, kurie galiausiai buvo numalšinti. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, po to dalyviai žygiuos iki Baltarusijos ambasados. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis laukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemyna Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvės priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11 šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu su Lietumi. Na ir dabar su Živile norėjom apžvelgti, kas vyksta šiandien, rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį. Ką galite nuveikti, jeigu neturite kažkokių labai rimtų planų?
2: Tai šiandien vyksta Contempo festivalis Kaune ir Trakose. Šiandien paskutinė šiuolaikinių scenos menų festivalio Contempo diena. Programoje įvairūs teatro, šokio, cirko ir kitų scenos menų pasirodymai netradicinėse miesto erdvėse. Festivalis vyks rugpjūčio 1-9 dienomis, tai šiandien jau viskas, paskutinė dienelė.
1: Uždarimas.
2: Tada antrasis aplinkosauginis žygis Giruliuose 15 valandą. Gamtos ir istorijos mėgėjams žygis Giruliuose kartu su gamtininku Arvidu Urbiu. Eisite per Girulių apylinkes, aplankydami įdomias gamtos ir istorines vietas. Ir dar matau, kad šiandien yra Liūto vartų portalo meditacija prie jūros Palangoje. 18 valandą šiandien Palangoje numatyta meditacija prie jūros. Ramesnis variantas tiems, kurie sekmadienį nori praleisti netriukšmingai, o atsitraukiant ir pabūnant su savimi.
1: Žodžiu, yra tikrai ką nuveikti. Tiesa, jeigu būsite aplink Vilnių arba Vilniuje, šiandien vyks patyriminė ekskursija pavadinimu Karališkos Vilniaus meilės istorijos. Tai šį ekskursiją kviečia sekti Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto pėdomis nuo slaptų pasimatymų iki karališkų sprendimų pakeitusių Lietuvos istoriją. Tai ši ekskursija tinka smalsiems, žingeidiems, kiek nostalgiškiems ir dar vis tikintiems

0: tos meilės jėga. O jeigu būsite kažkur arčiau jūros, tai pavyzdžiui Nidoje, šiandien prasideda savaitės trukmės paplūdimio tinklinio ir patyrimų stovykla. Registracija yra atidaryta. Jeigu jūs norite veiksmo, jeigu norite pasitikrinti, pagerinti įgūdžius, tai kviečiame esate kviečiami užsiregistruoti ir sudalyvauti. O ką veiksite jūs?
1: Labai įdomu, labai smalsu. Prašoma paskambinti mums numeriu 1823 ir pasidalinti, koks yra jūsų šio sekmadienio planas. Kur važiuosite, ką veiksite, ką darysite, gal jūsų miestuose šventė vyksta.
0: Taip, galbūt kažko mes nepaminėjom, kažką pražiūrėjom ir jūs turite kažkokį įdomesnį pasiūlymą, bet jeigu ir pats vienas ar pati viena dalyvausit, mums vis tiek įdomu sužinoti, galbūt, pavyzdžiui, keliausit, nežinau, grybaut, žuvaut.
1: Gal žinot, kur daug grybų?
0: Tie, kurie žino, nieks nepasakys tikrai. Čia, žinai, važiuoji, tada pasuki į kairę, pavažiuoji 100 metrų, tada į dešinę ir tada sėkmės.
1: Mėtis pėdas.
0: Absoliučiai. Taip, panašu, kad tikrai turime kažką. Pabandykim atsiliepti.
1: Alio, sveiki.
2: Alio, sveiki, labas rytis.
1: Labą, kuo vardu?
2: Aš esu Jolita.
1: Ir koks planas šiandien, Jolita, jūs?
2: Žinokit, mano planas, aš pasiklausiau visos Lietuvos planų ir supratau, kad aš esu, žinokit, be planų dėl to, kad esam prie ežerėlio, prie vandenėlio ir iš vis dabar matau gandrą.
0: Oi, kaip gerai, baltas pavydas, kaip norėtumėm, žinokit, mes, vat studiją perkelt kažkur prie ežerėlio, labai džiaugiamės už jūs.
2: Bet jūs gal norėtumėt gandro labiau, ne prie ežerėlio perkelti studiją.
0: Žinokit, gandras...
2: Kad jūsų šeima atneštų kūdikėlį kokį.
0: Gandras būtų labai įdomu, gal net ir prie mikrofono būtų galima su tuo gandreliu. Nu čia aišku, galim pafantazuoti, be jokios abejonės.
2: Pafantazuokim.
0: Taip.
2: Jūsų tokios skirtingos visos tos žinios, aš negaliu išmokyti. Galima pasprokti besiklausant apie visus jūsų klimato kaitas ir visą kitą, nu, nuostabų žmonės.
0: Ačiū jums labai, džiaugiamės, kad esate kartu ir klausot. Gero laiko jums šiandien.
2: Va, gražu,
0: prašau,
2: gerai,
0: viso, laimingai. Va, galima, žinok, pavyzdžiui, pastebėti paukščių įvairiausių Lietuvoj būnant. Ką dar veikia mūsų klausytojai? Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą.
1: Kas
0: vardu?
3: Vilmantas.
0: Vilmantai, ką veiksit šiandien?
3: Dabar ruošiu sveikti turgelį į blusų turgų.
0: O,
1: blusų turgų.
0: Tai tikimės ir linkime jums surasti ką nors įdomaus ir netikėto. Gal tikrai kažką pavyks, na ir dar kažkam pamėginkim atsiliept. Ne, čia panašu, kad nespėjau paspausti ir... Baigėsi ryšys, bet...
1: Ačiū visiems, iš tikrųjų, kad skambino.
0: Taip, ir svarbiausia, nesėdėkit mėlėjai rankas sudėję, džiaukitės gyvenimu, šiandien sekmadienis, jeigu turite bent vieną laisvą akimirką, išeikit kažkur, pabūkit, pakeliaukit, pasižvalgykit ir pasimėgaukit. Ir žinoma, likite kartu.

0: horoskopai.
1: 8 valanda įpusėjo, pažiūrėkime, kągi šiai dienai žada žvaigždės.
2: Avinas, diena aktyvi ir kupina netikėtų pokyčių, todėl svarbu greitai spręsti reikalus, bet nepamiršti patikrinti faktų. Santykiuose padės atviras bendravimas, o finansuose verta vengti skubotų išlaidų.
1: Jaučiai, panašu, kad vaiko mokyklos reikalas gali paveikti jūsų kelionės planus. Popietę skirkite aiškiam maršrutui sudėlioti, kad vėliau išvengtumėte chaoso.
2: Dviniai, atsiras daugiau energijos ir drąsos imtis atidėtų darbų bei parodyti iniciatyvą. Santykiuose padės atvirumas, o finansuose verta vengti impulsyvių pirkinių.
1: Patarimas vėžiams, vidudienį priimkite sprendimą dėl profesinės ryties, kurią norite sustiprinti. Netidėliokite kursų ar mokymosi, naujo žinios suteiks daugiau pasitikėjimo.
2: Liūtas, palanki diena bendravimui, naujiems ryšiams ir bendradarbiavimui, galinčiam atverti naujų galimybių. Vertinkite ne tik pažadus ar naudą, bet ir realias kitų žmonių pastangas.
1: Mergelės, dėmesys detalėms šiandien padės pasiekti gerą rezultatą. Netikėtas kliento skambutis pareikalaus greitos reakcijos, todėl išlikite susikaupę.
2: Svarstyklės, diena skatins mokytis, keliauti, ieškoti informacijos ir drąsiau planuoti ateitį. Nauji sprendimai bus sėkmingi, jeigu entuziazmą papildysite patikrintais faktais.
1: Pamirštas pažadas artimam žmogui gali skorpionams priminti apie neįvykdytus įsipareigojimus. Ryte skirkite laiko mokymuisi ir pasinerkite į vieną pasirinktą temą be trukdžių.
2: Šaulys, santykiuose ir darbe svarbiausia taps aiškus susitarimai, atsakomybės bei bendri planai. Daugiausia pasieksite rinkdamiesi atvirą dialogą ir nebandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumo.
1: Ožiaragiai, draugystėms šiandien reikės jūsų iniciatyvos. Vakare susisiekite su bičiuliu, net trumpas pokalbis gali gerokai pagerinti nuotaiką.
2: Vandenis. Kūrybiškumas ir originalios idėjos gali atnešti naujų galimybių darbe ir asmeniniuose projektuose. Drąsiai rodykite savo talentus, tačiau venkite azarto, impulsyvių pirkinių ir dviprasmiško bendravimo.
1: Na ir žuvys. Santykiuose ieškokite ne to, kuris teisus, o bendro sprendimo. Svarbi kelionės rezervacija be partnerio žinios gali išryškinti komunikacijos spragas.

0: 8:46 ir 46 minutės mūsų šalyje. Labas rytas dar kartelį visiems. Iš pasipylusių skambučių panašu, kad mūsų klausytojai žino, kas bus visai netrukus.
1: Taip, rubrika, kurios pristatinėti nereikia. Lietaus melodija, reikia įminti porą lietaus melodijų, pasakyti, kaip daina vadinasi. Ir jeigu atsakote teisingai, mes jūs papuošime lietaus kojinėmis.
0: Taip, tikrai verta ir teisinga, reikalinga, išganinga. Ne, aš atsiprašau, kunigėlių tikrai neapsimetinėsiu. Tiesiog noriu pakviesti visus paskambinti numeriu 1823 ir sudalyvauti sekmadieninėje lietaus melodijoje. Gerai, pamėginkime atsiliepti kažkam ir pradėti žaidimą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
2: Vita.
1: Iš kur paskambinat?
2: Iš Tytuvėnų.
1: Linkime sėkmės.
0: Gerai, Vita, jums pirmoji melodija, važiuojam. Jeigu žinot, galit sakyt.
2: Gyvenu.
0: 6-9 danguje merginos, absoliučiai teisingai, pirmasis taškas, kūrinys gyvenu, o dabar antroji melodija jums, pasiklausykit.

0: Ar atpažinoti tą?
1: Nelabai, o kas čia dainuoja?
0: Marijonas Mikutavičius atlieka šitą kūrinį.
2: Labai, man atrodo, sena daina, bet labai
0: gražiai. Pakankamai sena, aha, tikrai, ne iš paskutiniųjų. Na, bet ar turėsit kokį?
2: Net nebejoju, kad žinot.
0: Du žodžiai sudaro atsakymą, pavadinimą. Na, ar bus?
1: Nu, ne.
0: Gerai, lauksim jūsų skambučio kitą kartą. Ačiū, kad pabandėt. Tikrai trūko labai nedaug. Dabar šansas kažkam kitam.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Edmundas.
2: Edmundai, ar turite atsakymą?
3: Mano kiemas.
0: Mano kiemas, sakėt?
3: Taip.
0: Ne, žinokit, nėra tai teisingas atsakymas. Nieko, viskas gerai, Edmundai. Ačiū už tai, kad pabandėt. Duodam šansą dar kažkam. Bet žinok, ir dingo skambučiai, panašu, kad...
2: Gal telefono linija užlūžo?
0: Gali būti visko, arba gal iš tikrųjų ne...
2: Labai sunki daina, pagalvojo žmonės, kad nežinau.
0: Visko gali būti, vat turime dar vieną skambinantį žmogų, gal čia turėsim teisingą atsakymą.
2: Paskutinė viltį, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vidan.
2: Ar turėsit atsakymą?
4: Taip, Marijonas Mikutavičius, atidaryk duris.
2: Taip.
0: O taip, Vida, kaip profesionalė sužaidėt, dar aišku, jūsų nesveikinam, reikia dar vieno taško, tikimės, kad jūs jį ir pelnysite antrąjį melodiją jums.
2: Man atrodo, mūsų kolegė dainuoja laisvę.
0: Tikrai taip. O kaip vadinasi daina,
4: Vida? Aš pamilau.
0: Pasitaisykit truputėlį, antras žodis viskas tvarkoj. Čia toksai sąlyginis.
4: Jei pamilau gal. Jei
2: pamilau. Puikus pasirodymas.
0: Puikiai susitvarkėt, puikiai susigaudėt. Du teisingi atsakymai iš eilės. Ir Lietaus kojinaitės yra jūsų. Sveikinam.
4: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Virtuolis išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
0: Radijo stotis

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Bulgarijoje sprogo dronas, šalies gynybos ministerija teigia, jog bepilotis yra toks, kurį plačiai naudoja Ukrainos kariuomenė. Ministerija taip pat pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad dronas į Bulgariją nukreiptas tyčia. Visgi Bulgarijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Ukrainos ambasadorių į susitikimą aiškinti situacijos. Kyvas pareiškė, jog glaudžiai bendradarbiau su Bulgarija aiškinantis incidento aplinkybės. Įtariama, jog ukrainiečių dronai galimai ir dėl Rusijos daromo poveikio elektroninio ryšio priemonėmis yra nuklydę ir anksčiau – į Lenkiją, Baltijos šalis ir Suomiją. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti $1 milijardą paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinę paramą. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta tokių stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai siekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužė Baltarusijos miškų gaisrams prisertinus prie Lietuvos prisienos su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu. Tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia oro taršos matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kad tie dūmai eina, nu, būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, kad ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuoti dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas.
1: 9:09. Labas rytas dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte. Čia radio stotis Lietus, jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir atėjo, mėlyjei, metas išklausyti pusryčių meniu.
2: Paskambinkite mums numeriu 1823, mums reikia dviejų pusryčių receptų, o trečiasis klausytojas nuspręs, kurio recepto norėtų paragauti labiau. Tas receptas, kuris laimės, to recepto autorius gaus lietaus kojines.
1: Taip, tai tikrai verta pasistengti. Pamėginkit pasiūlyti savo receptą, savo kažkokį ypatingą patiekalą.
2: Gardumynas, skanumyną.
1: Taip, visiems laukime. Klausytojams visai Lietuvai 1823 reikia, kaip ir minėjome, mažų mažiausiai dviejų receptų. Na ir iš jų, kad galėtumėm ir pasirinkti, kuris čia skaniau skamba. Gerai, čiumpam kažką ir bandysime žiūrėti, kaip čia gaunasi. Ar apie patiekalus kalbėsim, ar apie kažką kitą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Romutė.
1: Romutė, labai užtikrintumas jaučiasi jūsų balse, tai turbūt paruošėt kažką jau tokio įdomesnio.
3: Ne, pas mane labai greiti bus.
1: Ai, tai žinokit, mėgsta žmonės greitus. Svarbiausia, kad būtų skanu, greita ir sveika bent jau trupučiuką.
3: Nu, pagal mane tai skanu.
1: Gerai, žiūrim, bandom.
3: Imam sumuštinių duonos plikytos, užtepam Filadelfijos sūrio, biški krapų pabarstam ir griežinėlį agurko uždedam ir puselę virto kiaušinio. Ir ant viršaus truputį pabarstam pipirų, truputį. Ir viskas, visi pusės.
2: Toks vegetariškas, be kažkokios mėsytės, sumuštinius kiaušinių.
1: Aš jau galvojau, kad sakysi, ten kažkur kumpelis arba kokia nors lašiša, bet čia...
3: Ne, pas mane labai greitai turi būti viskas padaryta.
1: Supratom, viens, du ir pagaminta. Gerai.
2: Turim receptą, užskaitom, žiūrim, kas bus jūsų konkurentas.
1: Taip, kas mes Romutei pirštinė ir išdrys pateikti savo receptą ir susirungti dėl nugalėtojo vardo. Dar kartą primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Gerai, čiumpam kažką.
2: Alo.
4: Labas rytas.
2: Labą, kuo vardu?
4: Gita.
2: Gita, iš kur paskambinot?
4: Panevėžio rajonas.
2: Ką gaminsit?
4: Mes paskaminam sveikus, bet labai sočius pusryčius, tai būtų cukinijų varškės blinelį vaflių keptuvėje. Tai sutarkavom cukiniją, biškį druskytės įdėjau, palaukiu, kol atsiras sulčių, nupiliau tas sultis nusunkiau, įdėjau varškės, kiaušinį, tarkuotą fermentinę sūrio, pipiriuko ir šaukštą miltų. Ir vaflių keptuvį kėtam. Ir valgiam su lašiša ir graikiškiu jogurtu.
2: Labai sočiai, skaniai ir sveikai skamba. Ačiū Jums labai, Gita, už receptą.
1: Ačiū ir skanaus.
2: Dabar tas lemiamas momentas, kai žiūrėsime, kuri dama laimėjo, Romutė ar Gita?
1: Taip, turime du skirtingus pakankamai receptus, tai bus įdomus išgirsti, ką pasirinks mūsų klausytojai. Na ir čia atiduodam tą lemiamą sprendimą. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Kristina.
1: Kristina, ar abu receptus girdėjot?
5: Taip.
1: Girdėjot abu ir sakykit, ar sunku buvo išsirinkti?
5: Visai ne.
1: Visai ne. Kurį gamintumėt? Kurį norėtumėte pateikti?
5: Cukinijas pati mėgstu, dažnai kepu, tai cukinijas.
1: Cukinijų blineliai. Ar teisingai mes suprantam, kad ką tik skambinus ir pasakojusi Gita ir pelno jūsų lemiamą balsą?
2: Gita, sveikinimai Jums. Ir lietaus kojinės keliauja pas Jus.
1: Taip, o visiems, kurie šiuo metu pusryčiaujate, skanaus.
0: Gero ryto.
6: Lietuva.

0: Ragelis.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
0: Reklama.

0: apie orus.
1: Norim papasakoti jums vieniems, kas darosi už lango, ką sako sinoptikai ir tikimės, kad ir jūs taip pat pasidalinsite prognozėmis paskambinę mums. Bet visų pirma, žinios iš sinoptikų.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 23, Kaune bus 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos, o daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Taip, o dabar kviečiame jūs skambinti tiesiai mums į studiją, numeriu 1823, pasikalbėkime apie orus, ten, kur esate jūs, kas vyksta, ką jaučiat ir kuo galite pasidalinti.
2: Taip, labai smalsu, kokie orai yra jūsų miestuose ir miesteliuose, norime nusipiešti tą orų žemėlapį, kad žinotume, pavyzdžiui, kur saulė šviečia, kur lietus lyja, įdomu kaip pajūryje. Planuoju važiuoti rytoj į pajūrį, man ypatingai aktualu būtų. Kokia situacija palangoje.
1: Nebe planas, o jau taip rimtas reikalas, Živilė tikrai rytoj važiuoja, nes kaip suprantu, viskas yra užsakyta. Laukia tavęs bangos, ošimas.
2: Ir iš tikrųjų nuolat tikrinu tą orų prognozę ir tikiuosi geriausia.
1: Taip, galbūt vat štai čia ir bus mum pranešimas tiesiai iš pajūrio. Sveiki.
2: Alo, sveiki. Alo, alo, jūs eteryje.
1: Lyg ir artėja kažkas link ragelio. Ar kalbėsimės? Ne. Gerai. Tada kažkam kitam pamėginkim atsiliepti.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
3: Asta.
2: Iš kur? Kokia situacija? Ar saulė šviečia?
3: Saulė tai šviečia, bet 12 šilumos, na tai...
1: Kažkaip vėsoka jūsų tą saulutę.
2: Kaip čia taip mažai?
3: Jau vėsoka po 29, tai vėsoka jau. Galėtų būti ir šilčiau.
1: Sakėt, saulė bet 12, nu įdomu. Gal jūs, Asta, sakykit, kažkur pavėsė esat? Arba jūsų termometras pavėsėje?
3: Aš gyvenu prie Širvienos ežerų.
1: Ai, tai gal žinokit, tas ežeras jums tą vėsą atiduoda?
3: Nu, ir vėsos duoda, ir malonumo
1: ir gaivumo,
3: duoda.
1: Turbūt taip.
3: Ir taip.
1: Supratom. Taip. Tai siunčiam šilumą į Lietuvos šiaurę, pas mus 17, pas jūs 12, dalinam per pusę, kad padidėtų. Tikimės, kad taip ir bus. Gerai, dar kažkam atsiliepkim.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
4: Danutė iš Klaipėdos.
2: Na, kokia situacija pajūrė, Danutė?
1: Živilė klausosi iš tempus ausis.
4: Aš todėl labai stengiuosi prisiskambinti, kad Živilė važiuotų į pajūrį, pas mus nuostabus rytas, saulė žemė rydinėjas, vėjo nėra, temperatūra plus 21.
2: Va, super, laikykit, dabar dar labiau noriu į pajūrį.
1: Laikykit šitą temperatūrą, laikykit šitus orus, kad kai Živilė atvažiuotų, taip ir būtų, sutariam?
2: Ačiū jums labai.
4: Žinoma, palaikysim.
1: Super, ačiū jums labai, ačiū visiems, kurie skambinote ir dalinotės.
0: Vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 15 minučių lieka iki 10 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems. Mėlėjai, grįžtame pas jūs išnėrę tiesiai iš 15 min vandenynų, iš straipsnių ir įdomybių ir norime keliais straipsniais pasidalinti su jumis.
2: Aš tokį keistoką straipsnį radau. Nauja mada – suvalgyti visą sviesto pakelį. Kaip tai veikia organizmą? Ant duonos tepamas sviestas, juo gardinami padažai ar kepiniai daugeliu yra tikrai įprastas kasdienės mitybos dalykas. Tačiau socialiniuose tinkluose populiarėjanti mada sviestą valgyti gabalais mitybos specialistams kelia tikrai labai labai didelį nerimą. Garsioje platformoje TikTok plinta vaizdo įrašai, kuriuose žmonės valgo sviesto gabalus, apteptus glaistu, šokoladiniu kremu, makaronų padažu ar kitais priedais. Šiaip tai fui.
1: O ten kažkokia nauda nurodyta ar tiesiog turėko meni, kad užsikimš kraujagyslės?
2: Tai šitas ir yra, nes didžiausia grėsmė yra širdžiai ir kraujagyslėms. Dietologija teigia, kad mėgautis kokybiškus sviestu retkarčiais tikrai nėra nieko blogo, tačiau pavertus jį pagrindinę kiekvieno valgio dalimi, pasekmės sveikatai gali būti tikrai visiškai kitokios.
1: Taip, viskam, žinokit, mėlėjai, galioja viena auksinė taisyklė, kas besaiko, tas nesveika, ypatingai ir sviestui.
2: Šiaip iš tikrųjų, vat, dar šitame straipsnyje jūs rasite, kuo galite pakeisti sviestą, sveikesnės alternatyvas, kiek pakelyje vat, yra kalorijų, kokios didžiausios grėsmės.
1: Bet turbūt pagrindinis patarimas, nevalgykit viso pakelio sviesto. Iš karto. Jeigu kyla tokia pagunda, mylėjai, susilaikykit kažkaip.
2: Net jeigu, kaip sako, on buyer.
1: Taip, net yra, geriau nedarykit. Žinokit, čia net nereikia bandyti, kad suprastum, kad vargu ar bus kokios nors naudos. Apie smegenų sveikatą. Kiekvieną valandą smegenys, kaip žinia, atlieka daugybę sudėtingų užduočių, sprendžia problemas, padeda prisiminti vardus ar tiesiog išlaikyti dėmesį. Kognityvinė sveikata, tai kuri apima ir atmintį, ir dėmesį, gebėjimą greitai mąstyti, priklauso ne tik nuo mūsų genetikos. Didelę įtaką daro ir kasdieniai įpročiai, įskaitant ir tai, ką mes gerime. Tai būtent paskaitę straipsnį pavadinimu neurologai vieningi. Šis gėrimas smegenis palaiko sveikas, kiek reikėtų išgerti ir gausite visus atsakymus. Kas tai per gėrimas, kiek jo reikėtų išgerti tam, kad jūsų smegenis būtų sveikos ir laimingos.
2: Smalsu. Eisim skaityti.
1: Eisim skaityti. Visą tai ir dar daug, daug įvairiausių įdomybių, jeigu rasite, jeigu užsuksite į 15min.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinė oro ataka Odesoje. Miestas sulaukė raketų smūgių. Kol kas žinoma apie 8 sužeistuosius apgadinti pastatai. Tai dar vienas naktinis oro išpolis, kurių pastaruoju metu vis daugiau. Naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepos mėnesį Ukraina sulaukė daugiau raketų smūgių negu bet kurį kitą mėnesį nuo karo pradžios. Lietuvoje siekiama stiprinti teismų apsaugą. Vidaus reikalų ministerija pateikė pataisas, kuriomis siūloma praplėsti, už kokius nepagarbos teismui veiksmus baudžiama įstatymu, taip pat siūloma griežtinti už tai taikomą bausmę. Ministerija taip pat pateikė pataisą, kuri suteiktų teisę policininkams saugoti teismus. Diskusijos dėl teismų apsaugos ypač padažnėjo po incidento pernai, kuomet posėdžio metu Kauno teisme buvo užpulta teisėja. Tiesa, tuomet kilo ir klausimai, kas saugos teismus. Teisėsaugos institucijos teigia, jog pareigūnų ir taip trūksta, o papildomos pareigos saugoti teismus užkrautų dar daugiau naštos ir taip ribotiems ištekliams. Įsigaliojus ES direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jeigu garantiniu laikotarpiu sugedus prekį vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar 1 metams. Be to, gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tiek gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę. Kitame tarnyba planuoja ir patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausi elektroninės technikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybės. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašą taisytinų prekinių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus trukdančius Europos Sąjungoje tos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojui pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja. Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja buitiniai technikai, dulkių siurbliams, televizoriams, bent daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, buitiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuota dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10:11:12 šiuo metu. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad šį sekmadienį leidžiate kartu su Radio Stotimi Lietus. O dabar, mielieji, atėjo metas švęsti.
1: Taip, mielieji, jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, mes turime jums paruošę vietą eteryje. Paskambinkite į rubriką Sveikinu save numeriu 1823. Mes pasirūpinsime sveikinimais, o jūs pasirūpinkite svarbiausių dalykų. Išsirinkite savo gimtadienio dainą. Tegul šiandien jūsų balsas skamba eteryje, o jūsų pasirinkta daina tampa maža, bet labai smagia dovana sau ir visiems klausytojams. Tai skambinkite ir šiandien sveikinsime jus.
0: Taip, jeigu netyčia pasimiršo jums, priminam, šiandien yra rugpjūčio 9-oji, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelėje ar pase parašyta, kad šiandien yra jūsų gimtadienis, skambinkit 1823, būtinai prisiduokit. Vat ir klausimas, ar rasime šiandien gimusį ar gimusią?
1: Taip, laukiame labai gimtuvinikų, labai labai norime pasveikinti jūs girdintų visai Lietuvai. Norim kartu su jumis galvoti norus, norime švęsti jūsų gimtadienį ir klausytis jūsų dainų mėgstamų.
0: Ir nebejojam, kad visa likusi Lietuva taip pat nori prisidėti prie sveikinimų. Įsivaizduojat, visiems girdint, visi sužinos, kad šiandien jūs švenčiat ir kad šiandien reikia sveikinti jūs nuo ryto iki vėlyvo vakaro. Ir panašu, kad žmonių, kuriuos šiandien reikia sveikinti, tikrai yra ir ne vienas. Pamėginkim išsiaiškinti, ar taip yra iš tikrųjų.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Laima.
1: Laima. Ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Ne mano, bet mano krikštasūnio gimtadienis.
1: Linkėjimai jam, bet šiandien mes žinokit, Laima, labai ieškom žmogaus, kuris būtent šiandien švenčia savo gimimo dieną. Sveiki.
3: Sveiki, šiandien Reda švenčia gimtadienį.
1: O ar jūs esate ta Reda?
3: Ne, aš esu jo žmona, aš jam perduot bragelį.
0: Alio, alio, Lietus klauso.
3: Tuoj palaukit, perduodu gimtadieninkui į telefoną.
0: Ar toli gimtadieninkas?
3: Palaukit vieną sekundę.
0: Aha, sekundė. Kur tas šventės kaltininkas?
4: Klausau.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Redas.
0: Redai, vieną klausimą turim jums. Ar šiandien pūsite žvakutes ant torto?
4: Taip.
0: Taip, tuomet leiskit jūs pasveikinti. Sugimtadieniu.
1: Redai, sugimtadieniu, būkite laimingas.
4: Ačiū, ačiū.
0: Smagu girdėti jūsų šypseną veidę ir
1: balse.
0: Ir balse. Ir taip suprantam, kad tikrai buvo laukta šventė.
4: Nu, laukta, jo.
1: Redai, sakykit, ar turit dainą, kuri labai norėtumėt, kad nuskambėtų Lietaus eteryje dabar girdint visai Lietuvai? Ar turit savo mėgstamiausią dainą?
0: Susimąstė.
1: Rimti reikalai išsirinkti savo gimtadienio himną.
0: Ar yra kokia daina, Redai?

0: Ну...
1: Ага. Кашкаш монопатера.
2: Кашка суфлеруя.
0: Я. Сукес лигмугал.
1: O tu po švilpų kiberniokė. Mhm. Ja. Pasižiūrim, ar mes turime mūsų grojaraštyje. Ar yra kažkas, ko norėtumėt savo palinkėti šiemet?
0: Sveikatos.
1: Sveikatos. Aš labai prisidedu prie sveikinimų, linkiu jums sveikatos, gerų metų. O Mindaugas susimąstė, žiūri mūsų grojaraštį ir ką
2: ir
1: jis pasakys.
2: Matau, kad Ovidijus Vyšniauskas ir Suvalkijos berniokas tuoj pat skambės Lietuvos eteryje, kai tik tai baigsime pokalbį. Tai Redai, dar kartą sveikinimai jums ir kviečiu prie savo radijintuvo pasigarsinkite tiek, kad traškėtų per visus garsiakalbius, nes šita daina skirta jums.
1: Gražia šventės. Ačiū.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukė Kiems AMX 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Гороскопи.
1: 10 valandai pusėjus mes kviečiame dar kartelį užmesti akis į žvaigždes ir jų prognozes.
2: Pradėkime nuo avinų. Diena aktyvi ir kupina netikėtų pokyčių, todėl svarbu greitai spręsti reikalus, bet nepamiršti patikrinti faktų. Santykiuose padės atviras bendravimas, o finansuose verta vengti skubotų išlaidų.
1: Jaučiam žvaigždė sako, kad jūsų vaikų mokyklos reikalai gali paveikti kelionių planus. Popietę skirkite aiškiam maršrutui sudėlioti, kad vėliau išvengtumėte chaoso.
2: Dvyniai, atsiras daugiau energijos ir drąsos imtis atidėtų darbų bei parodyti iniciatyvą. Santykiuose padės atvirumas, o finansuose verta vengti impulsyvių pirkinių.
1: Vėžiams vidurdienį patartina priimti sprendimą dėl profesinės ryties, kurią norite sustiprinti. Netidėliokite kursų ar mokymusi. Naujo žinios suteiks daugiau pasitikėjimo.
2: Liūtas. Palanki diena bendravimui, naujiems ryšiams ir bendradarbiavimui, galinčiam atverti naujų galimybių. Vertinkite ne tik pažadus ar naudą, bet ir realias kitų žmonių pastangas.
1: Dėmesys detalėms šiandien mergelėms padės pasiekti gerą rezultatą. Netikėtas kliento skambutis pareikalaus greitos reakcijos, todėl išlikite susikaupę.
2: Svarstyklės. Diena skatins mokytis, keliauti, ieškoti informacijos ir drąsiau planuoti ateitį. Nauji sprendimai bus sėkmingi, jeigu entuziazmą papildysite patikrintais faktais.
1: Skorpionai, panašu, kad pamirštas pažadas artimam žmogui gali šiandien priminti apie neįvykdytus įsipareigojimus. Ryte skirkite laiko mokymuisi ir pasinerkite į vieną pasirinktą temą be trukdžių.
2: Šaulys. Santykiuose ir darbe svarbiausia taps aiškus susitarimai, atsakomybės bei bendri planai. Daugiausia pasieksite rinkdamiesi atvirą dialogą ir nebandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumo.
1: Draugystėms šiandien reikės ožeragių iniciatyvos. Vakare susisiekite su bičiuliu, net trumpas pokalbis gali gerokai pagerinti nuotaiką.
2: Vandenis. Kūrybiškumas ir originalios idėjos gali atnešti naujų galimybių darbe ir asmeniniuose projektuose. Drąsiai rodykite savo talentus, tačiau venkite azarto, impulsyvių pirkinių ir dviprasmiško bendravimo.
1: Na ir žuvys. Santykiuose patarimas toks, ieškokite ne to, kuris teisus, o bendro sprendimo. Svarbi kelionės rezervacija be partnerių žinios gali išryškinti komunikacijos spragas.

0: Lietuja Natalija Bunker, Simona Nainė ir jų kūrinys Nieko sau negaila. Ir jūs, mėlėjai, nieko sau negailėkite.
1: Radio stotis Lietus.
0: Ypatingai, kai kalba pasisuka apie jūsų laukiantį specialų pasiūlymą Hesburger restoranuose, o tai Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautina, traškų saugūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite, o visas šitas gėris tik 4 eurai ir 10 centų.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Man atrodo, lengva tikrai nebus, nes skamba viskas labai skaniai. Ir turėkit omeny, kad Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius. Gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
2: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas.
1: 10 valandų ir beveik 45 minutės šiuo metu mūsų šalyje. Labą rytą dar kartelį visiems. Mėlyjei, primenam apie tai, kas mūsų laukia kitą valandą. Kitą valandą mes turėsime staigmeną Lietaus eteryje ir tai reiškia, kad jūs dar turite laiko ir užregistruoti savo mylimą artimą žmogų, kurį norite, kad jis būtų pasveikintas girdint visai Lietuvai. Tą daryti labai paprasta. Užsukite į lietus.fm ir užpildykite formą pavadinimu pasveikinkim vieni kitus. O dabar pakalbėkime apie įdomybes iš viso pasaulio.
2: Taip, aš radau štai tokią informaciją. Olandų muziejus iš didžiai eksponavo Mėnulio uolieną, kurią 1969 metais padovanojo Apollo 11 astronautai ir kuri buvo apdrausta daugiau nei $500 000. 2009 metais testai atskleidė, kad tai iš tikrųjų buvo suakmenėjęs medis vertas apie 50 eurų. 20 metų niekas to nepatikrino. Istorija prasidėjo 69 spalio 9, kai Apollo 11 astronautai lankėsi Nyderlanduose savo galingo šuolio geros valios turo metu. Visgi uolieną buvusiam šalies premjerui įteikė pasirodo ne patys astronautai, o tuometinis Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius, kadangi premjeras tuomet jau buvo tikrai garbaus amžiaus ir prastai girdėjo, greičiausiai vyko komunikacijos klaida dėl dovanos pobūdžio. Nepaisant kurioziškos situacijos, muziejus nusprendė šį suakmenėjusį medį pasilikti savo fonduose kaip įdomią istorinių klausimų paliekančią įdomybę ir beje tikroji Nyderlandams skirta Apollo 11 mėnulio liena niekur nedingo, jis saugiai eksponuojama kitame šalies muziejoje Leidene.
1: Tai žodžiu, ta uoliena yra, ar ne? Tik tai tas medis kažkoks, o ne medžio gabaliukas, buvo tąsyk pristatytas kaip uoliena klaidingai trupučiuką.
2: Taip, įvyko nesusikalbėjimas dėl vyresnio amžiaus premjero.
1: Visko kartais būna, tai jeigu galvojat, kad ta uoliena nebeegzistuoja, tai visai nėra taip, ją galima pamatyti, tik tai reikia važiuoti truputį į kitą vietą.
2: Į kitą muziejų, taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinė oro ataka Odesoje. Miestas sulaukė raketų smūgių. Kol kas žinoma apie 8 sužeistuosius, apgadinti pastatai. Tai dar vienas naktinis oro išpolis, kurių pastaruoju metu vis daugiau. Naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepos mėnesį Ukraina sulaukė daugiau raketų smūgių negu bet kurį kitą mėnesį nuo karo pradžios. Lietuvoje jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto. Neto galima rasti ar nepermokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikų esame girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako mokesčių inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Naujasis Vokietijos transporto ministras nori susieti Vokietijos geležinkelių įmonės vadovams mokamus bonusus su traukinių eismo efektyvumu. Vokietijos geležinkeliai jau eilę metų sulaukė kritikos, jog traukiniai nuolat vėluoja. Dabar skaičiuojama, jog apie 60% tolimų reisų traukinių atvyksta laiku. Vokietija savo geležinkeliams renovuoti planuoja išleisti milijardus eurų. Siekiama, kad iki 2029 bent 70% tokių traukinių atvyktų laiku. Prastėja buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno sveikata, tai skelbia jo sūnus Hunteris Bidenas. Anot jo, Joe Bidenui išplito vėžys, jo būklė itin skausminga. 83 Bidenas prezidento pareigas ėjo vieną kadenciją iki pernai metų sausio. Šiandien Lietuvoje be lietaus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Ірмін Дугас.
1: 11 valandų ir 11 minučių stebuklingas laikas, kai mes kviečiame jūs paskambinti mums į studiją ir sužaisti žaidime trečias kartas nemeluoja.
2: Klausimas visiškai nesudėtingas, Mindaugas sakė per akimirką. Nespėjau iki galo suformuluoti klausimą. Mindaugas jau šovė teisingą atsakymą. Tai manau, kad ir jūs tikrai galėsit. Atsakysit teisingai, laimėsit lietaus kojines. Tai šiandien viskas labai paprasta. Aš net neturiu tos opcijos, kad kažkas atsakys neteisingai.
1: Bet užuomeną turim, jeigu reikės, ar ne? Tai žodžiu, vis esame pasiruošę 100%, jeigu ne 105%. Svarbiausia, pereinam į tą žaidiminį režimą. Ir dabar jau čiupsime kažką į pas mus į studiją ir tikėsimės atsakymo.
2: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Arūnas.
2: Arūnai, jums reikia pasakyti, koks vardas labiausiai paplitas pasaulyje?
3: Taip.
1: Koks tas vardas?
2: Koks vardas labiausiai paplitas pasaulyje?
1: Čia turbūt reikia pasakyti, kad vyriškas vardas.
3: Markas.
1: Markas. Gerai, pasižiūrim, ar Markas yra populiariausias vardas pasaulyje? Ne, Arūnai.
2: Ne.
1: Bet gal būtų visai gražu. Gerai, toliau ieškom teisingo atsakymo.
2: Alio, sveiki.
1: Aha, čia turbūt, kad žmogus pagalvojo panašų variantą.
2: Sveiki. Alio, alio.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
4: Eufemija Klaipėda. Jonas.
2: Sakot Jonas, labai logiškas variantas, bet irgi žinokit, ne?
1: Nelietuviškas, galim iš karto pasakyti šitas vardas. Pasaulyje, paryškinam šitą vietą, kad pasaulyje pats populiariausias vyriškas vardas. Gerai, bet aš manau, kad tikrai turėsim teisingą atsakymą.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
5: Darius, Kretingos.
2: Dariau, ar reikės užuominos?
5: Nereikia, Muhamedas.
2: Ir esat visiškai teisus, sveikinimai jums, dovanojame jums lietaus dovaną.
1: Puikiai susitvarkėt, jums žinoma šitas atsakymas atnešė lietaus koinaitės, būtinai jas jums ir išsiųsim, sveikinam.
6: Čia lietus.

0: Mano.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
9: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Reklama.

0: Staigmena. 11 valandų ir 30 minučių davėm pažadą, kad šią valandą suorganizuosime staigmeną ir atėjo metas tą pažadą išpildyti.
1: Bandysime prisiskambinti mūsų brangiai klausytojai Daivai, pasveikinti gražaus jubiliejaus progą ir palinkėti nuostabių dalykų.
0: Taip, žiūrim. Ar kviečiama yra Daiva per mūsų telefoniją?
1: Ir kodėl jinai nekviečiama? Man labai įdomu, kas čia su mūsų ta telefonija.
0: Visko gali būti, palaukit, aš pabandysiu perkrauti mūsų telefoniją. Visko, žinokit, būna kaip visada. Kartais kiekvieną telefoną reikia perkrauti tam, kad sulauktum norimų rezultatų. Mhm. Na va, ir dabar pabandysim dar kartelį suktelt. Daivai, bet kažkodėl telefonas mūsų nenori rinkti Daivos telefono numerio, nežinau, su kuo tai susiję, bet aš tada pabandysiu kitą mūsų planą B ir pabandysiu paskambinti Juratei ir tikiuosi, kad Juratei pavyks prisiskambinti.
1: O, kaip čia, geros.
0: Labai keisti dalykai darosi mūsų telefonija. Mes labiausiai džiaugiamės dėl to, kad vis dėlto turime signalą ir labai džiaugtumėmės, jeigu kitam laido gale kas nors atsilieptų.
1: Jūratė.
0: Kol kas.
1: Irgi jubiliejus.
2: Klausau.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Jūratė, čia jūs?
2: Taip.
0: O kodėl tokia nustebus? Nelaukėt. Nelaukėt gal skambučio?
2: Ne, nelaukiu.
0: Nelaukėt. O mano numerį esat įsivedus?
2: Ne.
0: O, ir nežinot, kas skambina?
2: Ne.
0: Tai žinokit, labai noriu tada prisistatyti, prisistatau visos Lietuvos vardu. Su sveikinimais!
3: Su gimtadieniu! Ilgiausių metų
2: linkime!
1: Aš galiu su gimtadieniu, kaip geram girdėti jūsų džiaugsmą balse.
2: Ačiū labai.
0: Čia tikrai nesapnas, galit savo įsižnypt, galit patikėt, mes tikrai jums skambinam tiesiai iš Vilniaus senamiesčio, iš radijos stoties Lietus studijos. Mano vardas Mindaugas, šalia manęs Živilė ir mes jūs kuo nuoširdžiausiai dar sykį sveikinam.
1: O šalia mūsų prisideda ir dar vienas žmogus, kuris ir parašė šitą sveikinimą girdant visai Lietuvai. Kaip galvojat, kas tas žmogus?
2: Nesivizduoju gal vyrus.
1: Ir tikrai taip, gražaus jubiliejaus progą sveikina vyras Audrius su vaikais, Emile ir Laurinu. Sako, linkime nenustoti žydėti jaunatvės, stiprios sveikatos, begalinės laimės, meilės ir kuo daugiau gražių saulėtų gyvenimo akimirkų. Tegul šypsena visada puošia tavo veidą.
2: Ačiū labai.
0: Tai Juratė, linkime, kad šis gimtadienis įsimintų ilgam, linkime, kad šypsena visus metus puoštų jūsų veidą ir linkime, kad tęstųsi šitą gerą nuotaiką iš tikrųjų ilgai, ne tik šiandien, be jokios abejonės. Ir jeigu turite galimybę, kviečiame įsijungti radijos stoties Lietus bangą visai netrukus, patruliai dar jūs gimtadienio progą su dainos daina jums.
2: Ačiū labai jums, dėkui.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%, valymo reikmenims taip pat iki 50%, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaityti už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
8: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir jau visai netrukus bus 47 minutės. Gerą dieną visiems šį sekmadienį leidžiantiems kartu. Mes norėjom jums papasakoti apie rugpjūčio 9 dieną.
2: Taip, rugpjūčio 9 sekmadienis ir kalendoriuje ši diena tikrai netuščia. Štai kelios progos, kurios man pasirodė smagiausios. Nacionalinė knygų mylėtojų diena. Šiandien puiki proga bent trumpam padėti telefoną į šalį ir atsiversti knygą, nes knyga tai technologija, kuri žmonėje lydi jau daugiau nei 2000 metų. O geriausia dalis yra ta, jog knygą galima pradėti skaityti bet kur paplūdimyje, lovoje, parke ar prie rytinės kavos.
1: Būtent manau, kad ar nebus taip, kad tu tą veiksi didžiąją savo atostogų dalį prie
2: mano
1: jūros?
2: Mano toks planas ir yra.
1: Pasimti kelias knygas ir savaitėlį pabūti prie jūros, prie bangų ošimo. Gerai, linkiu, kad tai ir išsipildytų. Linkiu kiekvienam šiandien bent jau po puslapį ar kitą ne tik atsiversti, bet ir paskaityti. O taip pat šiandien, tai yra rugpjūčio 9-ąją, yra švenčiama tarptautinė tautos diena. Ši diena yra skirta ginti vietinių tautų, tai kitaip vadinamų čiabuvių teisės. Mes, lietuviai, gyvenam savo istorinėje tėvynėje, tad patys esame čiabuviai. Tačiau faktas tas, kad nemažai savo kultūrinių, religinių tradicijų jau esame praradę. Tad šiandien yra puiki proga prisiminti savo šaknis, tradicijas, papročius ir juos įamžinti, perduodant ateities kartoms.
2: Taip pat šiandien yra Persidų meteorų lietaus piko naktis, taigi visi romantikai šią naktį turėtų pakelti akis į dangų. Rugpjūtį galima stebėti vieną garsiausių meteorų lietų Persidus. Kalendorijoje rugpjūčio 9 išskiriama kaip kasmenidė Persidų piko naktis. Geriausia stebėti toliau nuo miesto šviesų, galbūt pavyks pamatyti krintančią žvaigždę ir spėti sugalvoti norą. Ir dar viena graži proga – laikymosi už rankų diena. Labai paprasta, bet labai graži proga sugalvota amerikonų. Laikytis už rankos galima su mylimu žmogumi, vaiku, draugu ar netgi tiesiog paimti už rankos žmogų, kuriam šiuo metu tikrai reikia palaikymo. Tai vienas paprasčiausių būtų pasakyti, kad esate šalia.
1: Puikiai susidėlioja diena, pasiemat knygą, pasiemat mylimą draugą už rankos ir nuvažiuojat kažkur už... Taip, nuvažiuojat kažkur už miesto ir tada atsilošiat, pakeliat akis į dangų ir žiūrit per Persėdų Lietuvą.
2: Galvojat norus, kaip taip.
1: Laija pildosi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos generalinis štabas skelbia, jog Rusija prarado beveik 1,5 milijono karių nuo plataus masto karo pradžios. Taip pat skelbimo, jog okupantai neteko daugiau nei 12 tūkstančių tankų, 25 tūkstančių šarvuočių, 100 tūkstančių kitokių transporto priemonių ir daugybės kitokios technikos. Vakarų analitikai mano, jog Rusijos praradimai kare gerokai viršyje Ukrainos praradimus. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atveju.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbą, darbo lauko sąlygomis ir ar darbą susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigį. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį. Po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotė, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimu, rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruotę dienpinigių sumą mažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumas narys Richardas Garuolis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piknaudžiauti.
2: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsigrasti tokios darbdavio kontroliuojamas netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamas darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų idėjom teisų.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigių dydį galėjo mažinti tik, jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti $1 milijardą paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinį. Neparama. Eidamas 69-osius metus mirė Jorge Messi, tai yra futbolo žvaigždės Lionelio Messi tėvas. Jis buvo Lionelio Messi agentas ir itin svarbi figūra lėmusi Lionelio sėkmę futbolo karjeroje. Apie prastėjančią tėvo sveikatą Messi informavo prieš porą mėnesių. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai, mėlyje, ir vidurdienis, 12 valandų ir 11 minučių. Gerą dieną visiems, smagu, kad esate įsijungę. Neperinkit savo radio staties, mes pažadam jums dar daug smagaus laiko ir daug gražių dainų. Ir taip pat pažadam, kad pakviesime jus į diskusiją.
2: O dabar norime jus pakalbinti. Paskambinkite ir papasakokite, į kokio atlikėjo koncertą norėtumėte nukeliauti. Tikrai yra atlikėjų, kurių dainas galime klausyti 100 kartų, bet vis tiek svajojame bent kartą išgirsti jas gyvai. O gal yra daina, kurią gyvai išgirti tiesioginę prasme, mirštumėte viską aplinkui. Kas tą dainą atlieka? Tai šiandien labai norime sužinoti, į kokio atlikėjo koncertą jūs labiausiai norėtumėte nueiti. Gal jau turite bilietus, o gal laukiate tos dienos, kai jūsų muzikos svajonė pagaliau išsipildys. Tai paskambinkit į studiją numerio 1823, pasakykite savo atlikėją ir svarbiausia, kodėl būtent į jo koncertą norėtumėte patekti. Gal jūsų pasirinkimas visus labai nustebins?
1: Taip, iš tikrųjų, tinka ir atlikėjai, ir grupės, ir
2: nebūtinai iš Lietuvos.
1: Ir nebūtinai iš Lietuvos. Taip, tai ką mėgsta, tai ko laukite, tai ko norėtumėte, pasidalinkite su visais ir galbūt, jeigu tai bus, pavyzdžiui, noras, jis išsipildys. Pabandom čia atsiliepti.
2: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Regina Utena.
2: Na, Regina, į kokią norėtumėt?
3: Nait. Hiperbolės nauja daina apie skrydį ir prahas, kaip ten dainuoja, nauja daina yra.
1: Mm-hmm. Mėgstat hiperbolę?
3: Aš visus mėgstu.
1: Nu va, kaip smagu. Tai žodžiu, jeigu tik tai jūs kas nors pakviestų į koncertą, tai jūs mielų norų ir nueitumėt.
3: Būtinai.
1: Va, tai labai linkime.
3: Visus ansamblis ir klasika ir, nu vienu žodžiu, visas muzikas.
1: Smagu. Tai labai linkim, kad jūs kas nors pakviestų į koncertą ir jį nukeliauti ir smagiai praleisti laiką.
2: Alio, sveiki.
1: Aha, čia turbūt, kad ryšys nutrūko, bet nieko baisaus. Sveiki.
2: Alio, sveiki.
4: Alio, labą dieną.
2: Labą, kas sveikinasi?
4: Čia Klaipėda, Viktoras, ICDC koncertas.
2: Mhm, į kokį koncertą norėtumėt nukeliauti?
4: ICDC grupė, žinot?
2: O, žinom, tikrai žinom.
1: Rock'n'roll'o klasika absoliuti.
4: Jo, o šiaip iš savų tai yra Balgatai.
1: Rebel Heart. Taip, girdėta puikiai žinoma grupė. Supratom, esat tokia roko širdimi pumpuojamas kraujo savo kūne, ar ne?
4: Taip, metai ir visi laiką pumpuoja tą energiją.
1: Supratom.
4: Ir lengviau gyvent.
1: Be jokios abejonės, sutinkam su jumis. Ačiū, kad pasidalinot. Nu, iš tikrųjų, įvairaus skonio mūsų klausytojai. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Ramunė.
2: Na, Ramunė, į kokio atlikėjo koncertą norėtumėt nukeliauti arba grupės?
5: Džeimso Blanto.
2: Oi, kaip aš jūs suprantu.
1: Klausykit, gal artimiausių metų bus, gal dairėtės bilietų, gal...
5: Ne, žiūrėjau, kiek žiūrėjau, ne, nu, kol kas nėra, bet labai laukiu ir tikiuosi, kad... greitai jis bus Lietuvoje ir būtinai
1: sudalyvausiu. Mes laikom kumščius už jūs, tikrinkit, visko gali būti, gal paskelbs pasaulinį turą, gal net ir į Lietuvą atvažiuos, tikimės, kad taip
5: labai
1: ir bus.
5: Tikiuosi.
1: Laikom kumščius, gerai, toliau domimės, kas patinka ir ko laukia mūsų klausytojai. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Inga.
1: Inga, kur nukeliautumėt, kur jūs pakviesti, kokį koncertą?
6: Į Jessico Shy.
2: Ilgai lauk nereikės, taip. Man atrodo, jį koncertuojas šio mėnesio pabaigoje, ar ne?
1: Taip, ar turite jau bilietus?
6: Ne, neturiu, šitai sunus filmavosi vienam klipe, tai Jessico Shy, tai labai norėčiau į jos koncertą.
1: Aš manau, kad čia tikrai tas noras, kuris gali tikrai nesunkiai būti išpildomas. Likite kartu su Lietuva, aš nebejoju, kad per artimiausią laiką tikrai ir Jessica sudainuos.

0: ir ne vieną dainą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas taip žvaliai sveikinasi?
2: Raselė.
1: Raselė, į kokį koncertą norėtumėt nukeliauti?
2: Į Marijono Mikutavičiaus.
1: Į Mikutavičiaus. Ar turit mėgstamiausią jo dainą?
2: Net nežinau, gal tą, kur apie čempionus dainuoja, net nežinau dabar.
1: Daug, visos.
2: Daug. Visos geros, visos nerealios.
0: Taip, Marijonas tikrai pasižymi tuo, kad neturi blogų dainų, sutinkam. Ačiū, kad pasidalinot. Manau, kad dar vieną žmogų galim greituoju būdu čiupt. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Viktas, nuo Paveliuonas.
0: Kur norėtume nukeliauti, į kokį koncertą, sakykit?
3: Adrino.
0: Į Adriną.
1: Adrinas, vau, wow, linkėjimai Adrinai.
0: Linkėjimai Adrinui, taip, linkime ir tikrai, kad linkime kiekvienam iš jūsų, kad šią vasarą išsipildytų jūsų noras, jūsų svajonė ir nukeliautumėt ir pasiklausytumėt savo pačių mylimiausių. Geros

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Viso labo, pusę minutę lieka iki pusės pirmos, jūsų dėmesiui orai.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt. Geros.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 60 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai, šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eur. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, gerai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
8: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki pirmos valandos. Dar kartelį gerą dieną visiems. Mylėjai, turime svarbių pranešimų jums.
2: Taip, labai norime pasveikinti visus tuos, kurie šiandien švenčia savo vardo dieną. Tai Romanas, Mintaras, Tervilė, Rolandas, Romas, Rolanda ir Rolana. Būkite pasveikinti.
1: Taip, ir jūs, mylėjai, jeigu tik tai esate pasipuošę šiais vardais, sveikinimai jums. Jeigu pažįstate žmonių, kurie yra pasipuošę šiais vardais, nepatingėkit gerą žodžio skambučio, nepagailėkit, pasveikinkit tą žmogų. Kartais tiek ir te reikia. Ir tam žmogui, žinokit, visą dieną nusišviečia visai kitoms spalvom ryškiom.
2: O dabar norim primint, kad kitą valandą, kitos valandos pradžioje organizuosime tikrų tikriausią staigmeną. Tai dar galite suspėti nuvažiuojantį traukinį, užbėgti į mūsų internetinius namus lietus.fm ir užregistruoti savo mylimus ir brangius žmonės, o visą šventišką nuotaiką ir muziką pasirūpinsime mes.
1: Taip, šventinė nuotaika tęsiasi čia, o kitą valandą pradėsime nuo sveikinimų kažkuriam iš jūsų. Tad likite kartu.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautėlis.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Toms jums suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia?
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos generalinis štabas skelbė, jog Rusija prarado beveik 1,5 milijono karių nuo plataus masto karo pradžios. Taip pat skelbiama, jog okupantai neteko daugiau nei 12 tūkstančių tankų, 25 tūkstančių šarvuočių, daugiau nei 100 tūkstančių įvairių transporto priemonių ir daugybės kitokios technikos. Vakarų analitikai mano, jog Rusijos praradimai kare gerokai viršėjo Ukrainos praradimus. Kirgizijos kalnuose dingo keliautojas iš Lietuvos Sergejus Rupcovas ir dar du žmonės. Rupcovo artimieji skelbia, jog šiuo metu vyksta jų paieškos. Situacija yra labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekimų vietovių. Gelbėtojai rado tuščią keliautojų palapinę. Paskutinį kartą keliautojai susisiekė rugpjūčio 4 dieną, kai pranešė ketinantys leistis į bazinę stovyklą, bet į ją neatvyko. Gelbėjimo operacija vyksta apie 5 km virš jūros lygio. Aukštie. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik maža dalis iškvietimų. Pernai centrui e-call sistema perdavė 4,5 tūkstančio signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba buvo išties reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo. Už juos tai padarė sistema. Laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma skambučių įsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kai tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau tų skambučių, sakykime, kai suveikia kol skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog na, nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tai tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, bet visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim, įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gautas kol skambutis, kiti įvykiai. Va dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-call įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
0: Sako laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja. Avarijos atveju automatiškai signalą siunčianti e-call sistema privaloma nuo 2018 metų gaminamuose automobiliuose. Iš viso jų per 8 metus Lietuvoje įsiųsta per 14 tūkstančių. Ispanija vakar prie pasienio patikrino apie 200 iš Italijos lėktuvais atvykusių žmonių. Taip Ispanija pristabdo Schengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą, reaguodama į tokius pačius Italijos veiksmus. Patikros vyko 6 didžiausiuose šalies oro uostuose. Italija ir Ispanija įsivėlė į diplomatinį konfliktą dėl Seutos migrantų krizės. Šiandien Lietuvoje be lietaus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: pasveikinti ir perduoti gražius žodžius nuo mylinčio žmogaus Erika.
1: Taip. Tikėkime, kad viskas pavyks. Signalą turim gerą, stiprų. Ineta?
2: Taip.
1: Sveiki.
2: Taip.
1: Sakykit, prašau, turiu vieną klausimą jums ir tikiuosi labai nuo širdaus atsakymo. Ar nepavargo dar šiandien nuo sveikinimų?
2: Ne.
1: Dar nepavargot? Labai gerai, tai priimkite dar vieną. Su gimtadieniu. Ir šį jums siunčia...
0: Su gimtadieniu.
1: Ir pagaliau mes galim jūs pasveikinti su gimtadieniu, Ineta.
0: Su gimtadieniu, Ineta.
2: Gal galėčiau sužinoti, kas siunčia sveikinimą.
1: Būtų įdomu, jeigu pabandytumėt atspėti.
0: Taip, pabandykit paspėliot.
1: Mes jums pasakysim, bet gal jūsų širdis kužda, pavyzdžiui.
2: Jėzu Marija, negaliu įsivaizduoti.
1: Na, kas...
2: Dievai, ne.
1: Kas pirmas žmogus, kuris šauna į galvą?
2: Pirmas tai vyras.
1: Aha, vyras tikrai dar ruošia staigmeną, gal dar kažką rimtesnio ar įdomesnio. Čia mes nežinom ir negalim atskleisti.
2: Aha, nu žinokit, tikrai neturiu minčių, nes švenčiau gimtadienį ir atrodo visi buvo kartu, tai net nežinau.
0: O sveikinimą jums siunčia Erika, sako su gimtadieniu, mieloji, linkiu tau.
2: O dievo motina, ačiū, kaip nuostabu, žinokit, ir tikriausia gal klauso.
1: Erika galima ir klauso, jinai ne tik užregistravo staigmeną, bet dar ir žodžius nori jums perduoti.
0: Taip, sako, linkiu tau daug gražių, jautrių akimirkų žmonių, kurie myli, saugo ir nuo širdžiai džiaugiasi tavimi. Noriu palinkėti tau visko, kas geriausia. Tegul gyvenimas lepina ir dar dažniau būna priežasčių nusišypsoti.
2: Ačiū, jėgų nuostabu, be galo, jėgų.
1: Labai gera ir labai smagu buvo, Ineta, jūs pasveikinti. Tikrai tos nuoširdžios emocijos lailydi jūs ir šiandien, ir visus artimiausius metus. Girdim, kad esate ten kažkur reikaluose, tai aš taip įsivaizduoju, kad šventėj ruošiatės.
2: Grįžtam iš šventės.
1: Grįžtam. Na va.
2: Jo.
1: Tai tikiuosi, kad kartu vežatės ir gerą nuotaiką, ir šypseną, ir lai jį jūsų nepaleidžia ištisus metus.
0: Gražios dienos ir gražios gimtadienio.
2: Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Čia jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Būtinai turime pranešti apie orus. 13 valandų ir 30 minučių šiuo metu. O kągi sako sinoptikai?
2: O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vakarop numatomas lietus, vakarų Lietuvoje temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Jeigu norite daugiau informacijos apie orus, užsukite į orai.lt.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyvė ši vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyvė ši.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
6: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
5: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Sukasi ir mano galva supratus, kad jau praėjo 7 valandos ir šiuo metu yra 13 valandų ir 45 minutės ir ateina ta akimirka, kai mums reikia atsisveikinti.
2: Ačiū, kad buvote, ačiū už tas fantastiškas emocijas, kurias gavome iš jūsų. Labai tikimės, kad mes jums galėjome atsidėkoti tuo pačiu, pažadame grįžti pas jūs po savaitės tuo pačiu metu.
1: Taip, gero visiems likusio savaitgalio, lengvos ateinančios savaitės ir iki kito šeštadienio. Iki!
2: Iki!
0: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkuros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Kirgizijos kalnuose dingo keliautojas iš Lietuvos Sergejus Rupcovas ir dar du žmonės. Rupcovo artimieji skelbia, jog šiuo metu vyksta jų paieškos. Situacija yra labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekimų vietovių. Gelbėtojai rado tuščią keliautojų palapinę. Paskutinį kartą keliautojai susisiekė rugpjūčio 4 dieną, kai pranešė ketinantys leistis į bazinę stovyklą, bet į ją neatvyko. Gelbėjimo operacija vyksta apie 5 km virš jūros lygio aukštyje. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje, dar šių metų pavasarį socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį, tačiau dabar pozicija pasikeitė. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgą laiką, nes dabar dalis įtariamų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip smurto aukos dažniausiai moterys neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlė sulaukus institucijų pataisų.
1: Mes išgirdom nevyriausybinės organizacijas, atsižvelgėm ir į kitų institucijų ar nepateiktas pastabas, dar kartą sugrįžom pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse Europos Sąjungos, taip pat peržiūrėjom ir su teismais dar buvo susitikta, tiesiog sugrįžom, kad yra reikalinga įvesti tokį institutą. Ja, pavyzdžiui, mes turim kitas šalis, kur net ilgalaikiai orderiai yra skiriami neribotam laikui, matant visą medžiagą.
0: Ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš ties suteiks realią apsaugą smurtą patiriantiems žmonėms. Teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoje iškraustyti ilgam, nes jau ir dabar tikina tokiai naujovai nepritariantys, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Australijos Sidnėjaus oro uoste vos nesusidūrė du lėktuvai. Abu lėktuvai judėjo ant žemės oro uosto teritorijoje. Lėktuvo pilotai turėjo staigiai stabdyti, dėl ko susižalojo vienas žmogus. Tarnybos aiškinsis incidento aplinkybės. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune iki 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

radijos atėlėtus Robbie Williams ir Dina Candy. Lietuvoje 14.10 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, mūsų giminaičiai, nes gynesiniai buvo gimininės. Ačiū, kad esate su Lietumi.

Visiems noriu pasakyti, kad pažadu groti tik pačias geriausias dainas, o jeigu norite ir pasakyti asmeninį ačiū, pasilgų arba sveikinu savo mylimam žmogui, keliaukite į lietuvos.fm ir užregistruokite sveikinimą.

0: ieri din Apie Mus, 7-9, mânciu po Antros.
1: Laimės vasara su Lietumi. Sekmadienio ritmu. Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Paaiškėjo toks dalykas, kad nuostabiausias šeimos atostogas dabar turi Mindaugas ir Aurelija. Saulės ir geros nuotaikos pasirašo Augustinas. Šiandien savo gražų, žavų, jauną 50-metį švenčia Žaneta. Su nuostabiuoju 50-oju jubiliejumi, tegul šis gražus gyvenimo etapas atneša tau ramybę, džiaugsmą ir įkvėpimą. Tegul kiekviena diena būna pripildyta šilumos, meilės ir jaukių akimirkų. Pasirašo Jolanda.
1: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežė viščiukų brolerių filė valdant 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, tariu labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radijo stotį Lietuvos. Lietuvoje porą minučių po pusės trijų. Gero sekmadienio ir čia turiu dar padalinti keletą sveikinimų. Taip, važiuojame mes pas Erika. 42 gimtadienio proga, miela Erika, sveikiname ir mes, be jokios abejonės, linkime, kad gyvenime būtų kuo daugiau progų švęsti, juoktis, keliauti ir tiesiog mėgautis kiekvieną dieną. Tegul metai skaičiuojasi tik pase, o energijos ir geros nuotaikos niekada netrūksta. Pasirašo Sandra. Taip, šiandien dar gimtadienis ir Ritos. 65 gražus jubiliejus, mielą Ritą. Mylim, apkabinam, laimės ir sveikatos. Pasirašo Laura ir Vygandas. Teta Irena su gražiu jubiliejumi. Linkime sveikatos, laimės, pinigų ir visko, ko trokšta širdelį. Pasirašo Birutė. Luknė pranešė ir apie Radvilės gimtadienį. Sako, ačiū, kad esi mano gera draugė, sveikinu ilgiausių metų ir geros sveikatos ir geros likusios vasaros. Taip, šiandien yra Kornelijos 14 gimtadienis. Kornelija, kaip gera auginti mūsų naują kartą lietučių. Su 14 gimtadieniu, Kornelija, linkime daug laimės, gražių svajonių ir nepamirštumų akimirkų. Būk laiminga, pasirašo Aušra, Krišto mama. O aš dar, Kornelija, pridėsiu, kad geros likusios vasaros. Pasimėguk.
0: Sekmadienio ritmu. Ramis.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Čia Lietus.
1: Sekmadienio ritmu. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: 15 minučių liko iki 15 valandos. Dar turiu keletą sveikinimų. Ir dabar Marių gimtadienio proga nuo Bartkuškio viso ūkio linkėjimai. Mielas Mariu, nuoširdžiausi sveikinimai nuo Bartkuškio ūkio draugų. Linkime, kad traktorius visada būtų, kad būtų pasirengęs užsikurti iš pirmo karto. Technika negenstų, derlius būtų gausus, o darbai eitųsi kaip iš pipkės. Tegul aruodai būna pilni, laukai derlingi, piniginė stora, o nuotaika visada gera. Nuo Bartkuškio ūkio ir nuo manęs linkėjimai, Mariu, būkite sveikas. Taip, dar vienas gimtadienis ir šį kartą mes lekime pas senelį Sigitą. Mielas Sigitai, gražaus jubiliejaus proga. Senelį, tegul tavo širdyje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo jausmas. Drąsiai ženk gyvenimo keliu ir pasiimk viską, kas geriausia. Su gimtadieniu sveikina anūkai Tajus ir Iglė. O koks laimingas senelis turėtų būti, aš manau. Šiandien yra Ievos 17 gimtadienis. Ieva, nu, toks jau pasiruošimo jubiliejų, nu, prieš rimtai 18 jubiliejų gimtadienis tikrai rimtas. Sveikinu tave su gimimo diena, mano geriausia Liūtė, būk stipri ir laimėk daug medalių ir tik pirmos vietos. Tegu būna, žinau, kad tu tikrai gali. Būk laiminga ir nepamiršk, tu būsi mano geriausia draugė amžinai. Tavo geriausia draugė Gabija.
1: Laimės vasara.

0: svačių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužamos paliaubos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečio psichologiniai sveikatai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba visų laukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemyna Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvės priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Prie Sicilijos krantų atrastas daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivas su šimtais geros būklės amforų. Tai yra keramikinių indų skyšiams ir biriems daiktams laikyti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir 6 metrų pločio. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsameu naujienų sportale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Vasara su lietumi. Eteryje Aurimas.
1: Taip, mano mėly klausytojai, 9 minutės po 15 valandos. Tariu labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė radijo stotį Lietuvos. Tikiuosi, kad turite tinkamą pasiteisinimą, kodėl tik dabar taip atsitiko. Gero sekmadienio, gerų atostogų, kas atostogauja, linkėjimai pajūri, prie žiūrų, žodžiu, visi būkite laimingi. O čia noriu dar padalinti keletą sveikinimų. Ir dabar mes važiuojame pas Vaidą Valienę. Mėla Vaida, su gimtadieniu. Linkime geros nuotaikos, sveikatos, laimės, džiaugsmo ir viso ko geriausio. Sveikina sūnus, vyras, tėvai, sesė ir broliai su šeimomis. Šiandien ir Danutės gimtadienis. Mėla Danutė, linkime, kad metai neskubėtų, kad dovanotų daug gražių dienų, kad rūpesčių kasdien mažėtų, kad būtų visada gera ir ramu. Su gimtadieniu, mėla sesutė, pasirašo jūsų sesutė Onutė.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Eteryje Aurimas.
1: Lietuvoje lygiai pusė keturių. Ačiū, kad esat kartu. Gerų, jaukos, smagos, įspūdingo sekmadienio. O čia dar noriu padalinti keletą sveikinimų Lietuvos eteryje. Šį kartą mes keliaujame pas Angelę į gimtadienį. Miela Angelė, gražiausi, nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga, meilės, laimės, sveikatos, lai pildosi svajonės ir gražios, ir tegu būna gražios mintis. Geros šventės, mylėk ir būk mylima, pasirašo Gražina iš Anglijos. Štai toks tarptautinis šį kartą. Marta, 39 gimtadienio proga, apie Martos gimtadienį net Prūsaitis dainą yra parašęs. Tegu šios dienos žiedai tau atneša džiaugsmą ir neišblėstančią laimę. Su gimtadieniu, brangi mano dukrytė, pasirašo mamytė Asta. Taip, dar turime greitų užbėgti pas Rolandą, sako savo mylimą vyrą su gimtadieniu, sako lelelia su gimtadieniu. Taip, priprašta, lelelia su gimtadieniu. Lelelia, lelelia, Rolandai, jūsų dalia. Jeigu jūs pat norite pasveikinti, paskubėkite, nes sveikinimo jau po truputėlį į pabaigą. Keliaukite į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm ir užregistruokite.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Montiškis. Informuoja radio stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotyje lietus, mango ir senas geras vasaros lietus.
1: Čia lietus.
0: 13 minučių liko iki 16 valandos. Brangus klausytojai, gerai žinoti, kad leidžiate laiką kartu visai netrukus 2 valandos muzikos be jokių kalbų, o mes grįšime 18 valandą į top

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19, kilogramas pusrebės varškės tik 3,69, o 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Donaldas Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužomos paliaubos. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiems pakeitimams iš esmės pritarima. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kad tie dūmai eina, nu, būtų neprošal turėt kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros, aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030-ųjų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos Kinijoje evakavo daugiau nei 1 milijoną žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 000 vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net met

0: Tus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Reklama.
4: Radio stotis lietus.
5: Laimės vasara.
6: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusijoje bus dislokuota iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Zelenskis nenurodė informacijos šaltinio, taip pat teigia, jog Ukrainos teritorijoje rasta Šiaurės Korėjos raketų. Zelenskis taip pat paragino Pietų Korėją prisidėti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Užpernai ukrainiečiams vykdant operaciją Rusijos Kursko srityje, šiai teritorijai ginti Rusija taip pat pasitelkė Šiaurės Korėjos karius. Tuomet skaičiuota, jog Rusijoje jų gali būti apie 14 tūkstančių. Dar vienas drono incidentas. Moldova praneša apie javų lauke rastą sprogusį droną. Teisėsauga teigia, jog per sprogimą niekas nenukentėjo. Pradėtas tyrimas. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo. Todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Įsigaliojus ES direktyvai, Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jeigu garantiniu laikotarpiu sugedus prekiai vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar vieneriems metams. Be to, gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tie gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę. Kitame tarnyba planuoja ir patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausi elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašo taisytinų prekinių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą. Draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus, trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja. Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja buitiniai technikai, dulkių siurbliams, televizoriams, bent daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, buitiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros Vienės informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsai visą žalias, nedžiavė byra.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams, iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo vadinamosios taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Donaldas Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužomos paliaubos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros Europos Sąjungos pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu Europos Sąjungoje rengiama teisėkuros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus Europos Sąjungos teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra, tarkim, mokesčio permoka, arba kada man bus gražinta. Na, tai tiesiog iš interneto galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įbėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako mokesčių inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Prie Sicilijos krantų atrastas daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivas su šimtais geros būklės amforų, tai yra keramikinių indų skyšiams ir biriems daiktams laikyti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų po vandeninės archeologijos atradimų. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir 6 metrų pločio. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
2: Lietuvos. Lietuvos. 20. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos klausytojai. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, 18 val. Lietuvoje skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote. Kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos kojinės. Pradedam 20 iš 16. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas. 20 vieta.

0: Čia radijos stotis Lietus ir top 20-ukas. Priminsiu, 19 vietoje sugrojo naujieną Linas Adomaitis ir Mantas Jankavičius, žodžiai dangumi. 18 iš 12 Natalija Bunkė Plėšūnė. Ir čia skamba 17 iš 13, kiek nukritusi Elvija ir Dina Šiurpas. 16 iš 20 šaunai viršų Justas Pečeliūnas ir Dina Tiek Top.
1: 16 vieta.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
6: Reklama.

0: bičiuliai, noriu trumpai priminti, kaip viskas čia reikiuojasi tope. 15 iš 17 Simona Milėsiu, 14 savaitės naujieną Nora Bliu ir Giovanni Vakras Ilgas, 13 iš 7 Saulius Prusaitis su daina Bet aves man skauda širdį, 12 iš 14 Žemaitukai, Kodėl tu nori.
1: 13 vieta.

Šią savaitę 9 vietoje į 6 grupė 2 ir daina Leisk prisipažinti. Keliaujame į 8 poziciją, iš 3 krenta Liepa, niekada nebus gana. 8 vieta.

0: diena.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam.
5: Tai visam.
8: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: 15 minučių liko iki 19 valandos. Ką tik tai sugrojau 6 vietą šią savaitę. Tai Kastytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai lietum. O dabar kviečiu atspėti, kas 5 topo vietoje.
1: Lietaus top 20.
0: Taip, jungiu liniją 1823, atspėkite, kas 5 vietoje ir pasiimkite dovanų, lietaus, firminės, stilingas, visiems reikalingas ir geidžiamas kojines. Gerai, bandom. Alo, sveiki. Alo. Sveiki, kuo vardu?
2: Marius.
0: Mariu, labai malonu. Kaip galvojate, kas 5 vietoje?
2: Sunku pasakyti, bet gal manau Jessica Shy.
0: Ne, žinokite, dėja, ne, Mariu, jums nepavyko, iki. Ne, Jessica. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Daiva.
0: Daiva, o jums kaip atrodo?
3: Galvoju, gal Vaidas Baumila?
0: Nu, turbūt nelabai realu, kad iškristų, ar ne?
3: Žinoma, nerealu.
0: Taip, Daiva, 5 vietoje šauna į viršų Vaidas Baumila. Daina, kas yra, rytoj laukite pranešimo apie prizą ir gero vakaro. Iki.
3: Ačiū. Yeah.

0: Top 20.
1: Man belieka priminti visą top 20-uką. 20-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas pažįstamas jausmas. 19-oje Linas Adomaitis ir Mantas Jankavičius žodžiai dangumi. 18-oje Natalija Bunkė plieš Rūnė. 17-oje Elvija Šiurpas. 16-oje Justas Pečeliūnas tiek to. 15-oje Simona Milėsiu. 14-oje Nora Blu ir Giovanni vakaras ilgas. 13-oje Saulius Prusaitis, bet aves man skauda širdį. 12-oje Žemaitukai, kodėl tu nori. 11-oje Dovimi nelegalu. 10-oje Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių. 9-oje grupė 2, leisk prisipažinti. 8-oje Liepa niekada nebus gana. 7-oje Adrina su gražinu. 6-oje Kastytis Kerbidis, tu kvepėjai lietum. 5-oje Vaidas Bomila, kas yra. 4-oje Jessica Šai pajūtė. 3-oje Saša Song Birželis. 2-oje Justinas Irutis ir Paulina Paukštaitytė, diena po dienos. Netrukus ir pirmą vietą grosiu, bet prieš tai noriu pakviesti balsuoti už naują top 20-uką. Jau nuo rytojaus, realiai nuo šio vidurnakčio, balsuokite visą savaitę už 5 mėgstamiausias dainas. O naujas topas kitą sekmadienį 18 valandą, pirmoje vietoje, kai buvo, taip ir liko Ziga, Saulė nusileis. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusijoje bus dislokuota iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Zelenskis nenurodė šaltinio informacijos, taip pat pridėjo, jog Ukrainos teritorijoje rasta Šiaurės Korėjos raketų. Zelenskis taip pat paragino Pietų Korėją prisidėti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Užpernai ukrainiečiams vykdant operaciją Kursko srityje, šiai teritorijai ginti Rusija taip pat pasitelkė Šiaurės Korėjos karius. Tuomet skaičiuota, jog Rusijoje jų gali būti apie 14 tūkstančių. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų, teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiams pakeitimams iš esmės pritariama. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martinas Andrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atvejų.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamo pobūdžio darbo lauko sąlygomis ir ar darbo susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigius. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį. Po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus, kurie esą suteiks darbdaviams naujas galimybes piknaudžiauti sistemą. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos evakavo daugiau nei 1 milijoną žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 000 vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.